Labas rytas. Labai įdomu, man iš tikrųjų, kiek dabar klausytojų mūsų klauso gyvai per šitą orą, kiek vilniečių ir ne vilniečių įstengia atsikelti per šitą lietų. Man tai buvo labai sunku. Bet kava rankose, muzika groja, nuotaika puiki. Ir pradedame dieną, kaip visada, su maždaug valandos, pusantros trukmės setu. O tuomet... Visų pirma, persijungsime į anglų kalbą ir kalbėsime su Varvara Split, kuri yra mergina iš Ukrainos, kuri pakankamai ilgai gyveno Lietuvoje ir kultūros erdvėje ir DIY eksperimentinės muzikos vietoje Retritos Marsas. Ji rengia kino klubą, kuris iš tikrųjų jau prasidėjo. Ir pasišnekėsime apie jau rodytus filmus, apie dar būsimus filmus, apie tai, kodėl to iš viso reikia. Ir taip pat pasiklausysime šiek tiek garso takelių. Tai likite su mumis ir gero ryto.

0: Labas vakaras, eteryje taktas po takto, Drum Talk Show taktas po takto. Praeitą kartą sakėm, kad baigėsi pirmas sezonas, bet supratom, kad padarėm klaidą ir vis dar tęsiasi pirmas. Tai prieš paskutinę pirmo sezono laidą. Studijoje Sergejus iš solo ansamblio.
1: Labas.
0: Labas, ačiū, kad atėjai.
1: Ačiū, kad pakvietėt.
0: Dabar bus pirmas klausimas, aš taip... Ne iki galo suprantu, ko noriu dabar, bandysiu formuluoti.
1: Žodžiu, jaudinuosi.
0: Jo, irgi tas yra, nes darėm pertrauką. Kaip supratau, iš pokalbių su tavim ir iš mūsų bendravimo, tu esi vienos grupės būgnininkas.
1: Taip.
0: Vienos grupės būgnininkas, tavo grupė solo ansamblis.
1: Taip.
0: Ir galim teikti, kad tu esi vieno repertuaro būgnininkas, jeigu mes nekalbam apie dar spektaklį, kuriame tu groji būgnais.
1: Tai ten jau, nu taip, jo, aš grupės vienos esu ir vieno repertuaro, kaip tu sakai, o teatre tai ten kiti reikalai iš tikrųjų.
0: Taip.
1: Ir ten kontekstas kitas, ten yra spektaklis, ten yra pjesė, ten yra istorija ir ta muzika ten gimsta iš istorijos ir jinai, žodžiu, ten aš kitaip ten viskas, jo. Bet ten irgi yra būgnai, ten ir aš groju būgnais, tai... Aš dviejuose spektakliuose jau groju būgnais. Kažkaip vienas po kito gavosi su užuodė režisieriai, kad galiu trinktelt. Tai ir pasitrankiau dviejuose spektakliuose. Tai žodžiu, bet iš esmės jo, tu sakai tiesą, aš esu vienos grupės būgnininkas.
0: Ir čia mes su tavim kolegos, nes aš irgi vienos grupės būgnininkas ir vieno repertuaro būgnininkas. Ir štai mano klausimus, kurį aš anonsavau, kad dar nežinau, ko noriu paklausti iš tikrųjų. Aš, kaip vienos grupės būgnininkas, ganėtinai ilgą laiką nesijaučiau būgnininku. Aš jaučiausi tiesiog grupės narys, kuris dalyvauja kūryboje, ten dainų rašyme, aranžuočių ten ieškojime. Ir turbūt savimonė, toks suvokimas savęs kaip būgnininko atėjo neseniai ir dėka ir šios laidos ir, nežinau, užsiėmimų, aš labai mėgstu ten prasigruot vienas. O kokia tavo patirtis, kaip tu jautiesi, ar tu jautiesi būgnininkas, ar tu tiesiog esi grupės narys, kuris atlieka, kuris dalyvavo irgi procesuose ten visokiuose ir tiesiog tavo pareiga yra atlikti būgnų partijas?
1: Tai greičiausiai šitas variantas, kad tu sakai, nes aš niekada savęs būgnininku nelaikiau ir man atrodo gyvenime nelaikysiu, nes dėl to, kad aš nesu profesionalus, to da, nu, nesimokiau niekada nieko profesionaliai tą daryti ir aš savo mokslis iš didžiosios S ir niekada nelaikiau, man labai keista, kai mane pavadina muzikantu, kad mane pavadina būgnininku. Taip, aš groju būgnais, aš laikau ritmą grupėj, bet nes nėra to pojūčio, aš taip savęs neidentifikuoju ir niekada neprisistatinėju ir net truputį vengiu, nes aš žinau, kas yra geri būgnininkai ir tikri būgnininkai. Ir save padėti į tą pačią lentyną nesiryštų ir net, nežinau, gėdijuosi. Bet tai čia jau mano bėdos, aš nežinau, bet jo, aš esu grupės narys, mes visi esam, kaip sakyt, man atrodo, nei vienas iš mūsų ten nesijaučia kažkokie tai super pro muzikantai ir mes tiesiog darom tai, kas mums faina, tai, kas mums limpa, tai, ką mes gebam daryti. Ir kas mums iš tikrųjų, jo, kas glosto mūsų ausį ir širdį ir viskas, kas matosi ir žmonėm patinka. O niekada neinam į jokius konkursus dalyvauti muzikantų, nei bosistų, nei būgnininkų, nei gitaristų, vokalistų irgi ne. Tai žodžiu, mes tiesiog esam procesuose, kaip tu sakei, mes darom, galvojam, kūriam, ieškom garsų, tuos garsus sudėliojam, tada pasidarom taip, kad būtų mums patogu juos gyvai sugruot, kad nereikėtų kankintis, per daug atsiprašau. Ir viskas. Ir taip gaunasi, kad va, jo, mes grupė.
0: Jo, bet būgnais tu visgi gruoji.
1: Ir mėgstu.
0: Ir mėgsti, o čia svarbu, gruoji ir mėgsti. Kažkiek tu išmokai tą daryti. Ir kažkaip tu tai padarėjai. Ir laidoje pokalbis, susitikimas su muzika, tu pasakojai apie pradžią pačią savo, taip, kaip tu pradėjai grot būgnais. Ir tu ten minėjai tokį momentą, kad draugai tau duodavo, kažką parodydavo ir tada tu atkartodavo ir ten kažką ten sėdėjai pats rusi ir bandėjai ten atkartot, ar ten, nežinau, įgaut tą, ką tau parodydavo draugai. Ir mano kitas klausimas, ką jie tau rodydavo, ties kuo tu sėdėjai rusi, kokie buvo ritmai, kokie buvo pratimai, kas žinok, buvo, ką tu darėjai.
1: Žinok, nieko labai, labai tokio, ką aš tau galiu, dažniausiai mane konsultuodavo metalistai, kurie groja dviem kikais, kur man iš vis buvo nesuprantamas pasaulis. Ir tokius dalykus, užkirtimus kažkokius, kaip jie vadindavo, rodydavo, akcentus, kaip padaryt, rodydavo, kaip kažkokį perėjimą padaryt, fainesnį rodydavo, kurio aš dabar nei vieno neatsimenu iš tikrųjų, ką jie ten man rodė. Tai labai seniai buvo, tiesą sakant.
0: Bet akcentai įsivaizduojate, jeigu metalistai konsultavo, tai per Raido Bellą tikriausiai.
1: Tai žodžiu, nu tai... Jo, bet labai paauglystė, labai chaotiškas laikas ir šiaip esu, nu, nes dabar gal truputį rimstu, jau taip jau galvoju, tipo, ir suprantu, kas yra procesas, proceso preciziškumas ir taip toliau ir panašiai, kur dabar vat, pilnas Instagramas, YouTube'as, tu išsisaugojęs pamokų, sėdžiu metodiškai, mano draugas guma ir lazdelė, sėdžiu ir mokausi va taip. Ir vis ir atrandu džiaugsmą, kaip atsirakina kairė ranka silpnoji mano, tai visus tuos džiaugsmus atrandu ir man tas labai patinka, kad aš dabar sau galiu leisti tą va tokį ramų metodišką, nes tuo metu tai chaosas totalus buvo su Hebra. Ta muzika tokiam, nežinau, nebuvo pirmam plane, tiesiog mes ten tiesiog buvom tokie pankeliai, mums gyvenimo, pilni gyvenimo džiaugsmo, atradimų, išbandymų viso ko, kas aplinkui mus ten supo ir ta muzika nebuvo. Taip gaila, kad neturėjau jokio mokytojo, kuris man ten duotų per galvą ir sakytų, žiūrėk, apsiramink, pasėdėk, paanalizuok, ramiai, neskubėk. Svarbiausia, ten buvo man tik kuo greičiau viską padaryti ir kad būtų tik tai greitis ir daugiau nieko, jokios precizikos, va čia buvo didžiausia klaida. Ir ta klaida taip stipriai įsėdo, kad jinai mane lydė iki šiol toks jausmas. Taip. Aš negaliu jos išmušti, aš visą laiką toks kažkaip rankos kojos neklaužados, niekas nesigauna,

0: 15 minučių po pusvalandį, kad griežtai, jeigu ne, mane apima sąžinės graužatis ir aš žinau, kad aš kitą dieną vėl žingsnį atgal būsiu dėjęs ir aš negaliu, nu, man reikia tobulėti. Nu, negerai jautiesi, kai groji blogai, o tavęs ateina pasiklausyti apie 10 tūkstančių žmonių ir tu toks, nu, kažkaip keistokas toks jausmas apima. Bet kai pasėdi, padirbi, atsiranda lengvumas tame, atsiranda pasitikėjimas ir vis lengviau ir lengviau. Ir noriu, nu noriu kažkokius sudėtingesnius dalykus, noriu žengti žingsnį į priekį, visada didžiulė svajonė.
1: Kai pasakė 15 milisekundė, išsigandau, galvoju, pasakysi 15 valandų, bent 15 valandų per dieną.
0: Na gerai, būtų didelė prabanga iš tikrųjų.
1: O kaip dirbi su padu? Tiesiog sėdi koncentruotai, dirbi su padu, ar ten žiūri, pavyzdžiui, filmą? O aš taip mėgstu daryti, nes man nuobodu ir žiūri filmą ir tada paradidlinu.
0: Buvo fulė. Ne, negaliu. Filmas tai būtų per daug. Per daug. Filmas tai vis tiek turi labai, labai kažkaip susikoncentruoti. Ne, ne, filmą noriu žiūrėti, tiesiog žiūrėti filmą.
1: Gerai.
0: O fulė? Ar ten kažką, sportą kažkokį, tai mėgstu tenisą lauko, tai va tenisas, kai eina fone, tai va tada pasėdžiu, jo.
1: Okay.
0: Be garso, išjungiu garsą teliko, kad netrukdytų. Nors kartais gal ir niekur su garsu, kad taip truputį padaužytų smegenis, kad taip sunkiau būtų susikoncentruoti, bet nežinau, gal taip neteisinga daryti, nežinau.
1: Okay, tada dvigubas klausimas, tada tu groji, kai sėdi prie pado, tu groji su metronomu ar be, čia pirmas.
0: Būtent.
1: Su metronomu.
0: Būtinai.
1: Okay, o antras tada, ką būtent, ten nežinau, paradidlus.
0: Paradidlų pratimai. Ir ten, nu, paradidlai, aš nežinau, aš sakau, aš ant tiek esu ne pro, man net sunku šitą visą profesionalią muzikalę kalbą visą tai pasakyti, bet iš esmės tai yra paradidlų pasaulis. Aš bandžiau eiti pas Darių Rūdį, kurį visiškai gerbiu kaip būgnininką ir man patinka, kaip jis groja.
1: Shout out.
0: Ir jisai sako, pagailėk tu savo pinigų. Sako, yra pilna paradidlų pratimų, sako.
1: Ta.
0: Sėdėk namuose ir grok, sako.
1: Ta.
0: Ir jeigu tu namuose sugebėsi, sako, tai ir sugebėsi paskui normaliai groti vis tiek.
1: Aš
0: kažkokios teorijos trokštų, man svarbu, kad gal yra kažkokia paslaptis, kuri vat, kažkas man pasakys ir aš jau dieviškai staiga pradėsiu gruoti. Manau, kad nėra tokio dalyko, nes tai yra praktika ir dar kartą, nes ir stengiuos daryti. Ir jauti, vat, jeigu taip sažiningiau pasėdi ten vat, savaitę, dvi savaitės, taip kasdieną, tu tikrai jaučiasi, nu, tai ne man jums pasakot, aišku. Jauti, kaip atsirakina, kaip viskas daug lengviau, kaip atsiranda sklandumas ritme.
1: Bet įdomu, kad apsiriboja, aš taip aš irgi čia labai daug metų ėjau kaip būgnininkas platin, neseniai supratau, kad reikia eit gilin, bent kažką pasirinkt ir išmokti daryti labai gerai, bent vieną dalyką labai gerai. Irgi pasirinkau paradidlus, nes ten skendau, tame rudimentų pasaulyje, tai patafla-fla, ten kažkokį groja, tai paradidlus, ten paprastus, inner. Irgi kažkaip apsiribojau, pasirinkau paradidlus. Ir tu groji visus keturis, ar tu kažkaip dar kombinuoji, nežinau, ten juk jų yra ten kiek keturi, tie klasikiniai.
0: Keturi klasikiniai, tu turi omeny.
1: Čia right, left, right, right, left, right, left, taip, left. Taip. Čia. Po to apvertimą, jo, right, left, left, right, left, right, right, left, ten right, tai right, left, right, žodžiu, tie visi.
0: Aš nežinau, man išmeta, žinai, tokius visokius pasiūlymus, ten kažkokius tai dienos, nu, tipo. Ir aš jau ten tiek prifollowinęs tų būgnininkų mokytojų, ten man jie vienas po kito, ten okeanas tų pratimų, žinai, tu. Tai. Bet ten, žinai, jas kokius nors specialius, pavyzdžiui, ten, nu, atsilpnai rankai, žinai, kažkokie paradidlų pratimai ten ir kali, tu juos mokaisi, žinai, kali, įsisodini savo, žinai, žiūri, kad jau ir greitis atsiranda tada jau bedarant tą. Tai, jo, nežinau, visokių man variantų, žinai, aš ten nesėdžiu ant vieno, bet visokių variantų ten man primėto, tai. Tai, vat, taip.
2: Bet čia, žinai, gali pasidaryti overwhelming, bent jau man taip yra buvę ne kartą, kad prisifollowini ten žmonių visokiausių ir kažkas prirekomenduoja.

0: Ir ten pilna metai ir tada galiausiai net nenori groti, nes tiesiog visko tiek daug. Tai kaip tu atsirenki būtent tą vieną dalyką tą dieną?
1: Tai... Vat sakau, kažkoks atsirado kažkokia, nežinau, keista sistema, kurios aš įvardyti niekaip negaliu dabar, bet aš vat prisėdau prie vieno dalyko, ten kažkaip prieš kelias dienas, prie vieno pratimo, ir aš tą pratimą bandau įsikalt tiesiog. O man kiekvieną dieną ten metą tą, na, tą, na, tą, na. Bet aš juos nekreipiu dėmesio, jeigu mane užkabina, aš įsisaugau, tiesiog pasilieku kitam kartui atsieit. Kad manęs, kaip tu sakai, ne overhelmintų, kad nebūtų man, nepasidarytų koktu nuo visko ir tada iš vis nebesėdi. Nes taip ir buvo. Jau daug metų grojam ir su solo ansambliu daug metų grojam, bet niekada taip metodiškai, kaip dabar, aš niekad nesėdėdavau. Nes vat būdavo per daug man kažkokių, per daug pasiūlymų, per daug visko, aš ir vieno grebiuosi, kito grebiuosi, neišmokęs. Ir tada gaunas, kad aš iš esmės nieko neišmokstu. Tai va dabar sakau, taip ramiai nesiblaškyt, o po truputį metodiškai ir nu labai tikiuosi, kad nors trupučiuką, nors milimetrovkę pasistums į priekį.
2: Ar galima būtų teikti, kad tu grodamas šios paradidlus, ar ten pasirinkdamas kažkokį pratimą šiai dienai, kad tu taikai į solo ansamblio poreikius, ar tu būna išsikeli kažkokius iššūkius, nesusijusius su solo ansambliu, pavyzdžiui, nežinau, afrokiuban, tanko klavė kokį nors pagrot, ar visgi tu, nu, tai aš, pavyzdžiui, aš galvoju apie savo grupę, ir mano pagrindinis dėmesys yra ten, aš žinau, kokie yra poreikiai, kur man kažko trūks, toks kampų aptvarkymas nuolatinis vyksta, o toks metodas yra mano.
1: Aš žinai, mes grojam taip, kad, nu, aš neįsivaizduoju, ko gali reikėti rytoj. Visai neįsivaizduoju, ko gali reikėti rytoj. Ir aš man atrodo, tiesiog bandau pataisyti savo jau esamus įgūdžius. Ir dar noriu, kad atsirastų naujų. O kokie jie atsiras, aš nelabai įsivaizduoju. Ir ar tai tiks mums, irgi nežinau. Tai čia toks kaip ir, nežinau, kuo aš daugiau žinosiu, kuo aš daugiau mokėsiu, tai gal man pravers tai, ir gal ir mūsų grupiai pravers tai, ir gal aš gebėsiu padaryti kažkokius įdomesnius, sudėtingesnius dalykus, ir tai bus nauda visiems, tai aš taip galvoju, irgi galvoju apie grupę. Nu, kaip tu galvoji, tu jau konkrečiai galvoji, tu apie kažkokią stilistiką galvoji, žanrą gal kažkokį galvoji. O aš tai tiesiog apie skilsus savo galvoju, kad skilsus. Įgūdžius.
0: Skilsus. Tinka.
1: Tai va, nu tai kaip ir labai kažko labai konkretaus ne, bet, nu, bet jo, jeigu aš geriau valdysiu savo rankas, kojas, galvą, tai tada manau, kad, nu jo, bus nauda visiems, tai, bet čia sakau, man reikia būtinai sėdėti, nusiraminus, sėdėti, pasėdėti ir dar va dukra 5 metų, tai jau jinai irgi taip jau vis prieina prie manęs, aš jau jai rodau kažką, jau vis bandau, tai manau, kad ir jai naudinga nuo tokio amžiaus kažką pradėti ir daryti, tai...
0: Mokytis iš tėčio klaidų, kad nereikia šokti pilną galvą, tiesiog 15 minučių viskas. Laikas.
1: Taip.
0: Jo, ir su tuo praktisinimu, man atrodo, mes pastebim tik tai po kurio laiko ten gali praeiti pusę metų, metai, du, ir tik tada pamatai, kad, o, aš šitą praktisinau ten kokias 3 savaites, 3 mėnesius, ir dabar jau pasimatė grojime.
1: O kiek laiko turi praeiti, ne? Daug laiko, iš tikrųjų labai daug.
0: Kol suvirškino smegenis, atrodo,
1: labai.
0: Info.
1: Labai, ir aš irgi taip galvoju, kad gal čia man dabar taip akivaizdžiai niekas nepasimatys, bet jeigu laikysiuosi ten užsibrėžto va to dalyko, apie ką aš kalbu, apie tą metodiškumą, nu, tai manau, kad tikrai turėtų kažkaip tai prasilaužti vieną dieną ir tikrai pasimatyti, gal ten ne visom vaivorykštės spalvom, bet nu kažkas bent jau minimaliai, tai labai noriu. Nu, bent jau, kad nebūtų gėda soundcheck'e, žodžiu.
2: Jo, soundcheck'o gėda, tai čia tokiem vieno repertuaro būgnininkam žinomas dalykas yra.
0: Kaip tik apie soundcheck'ą turėjau klausimą, ar tau soundcheck'as toks labiau darbas ir būtinybė, kur galėtum sakyt, kažkas už mane pačekinkit? Ar tau patinka, tu ten atrandi kažkokią tobulėjimo galimybę, nežinau?
1: Patinka, nes kartais taip, kažkaip galvoju nusispjaut, kad aš čia ir suklysiu kažką, bet ir patinka, ir paimprovizuot patinka, ir kažkokius naujus dalykus išsibandyt, ką namuose bandausi pasibandyt kažkokiam dideliam garse. Tai visai faina, man patinka, tik tai, kad tai mūsų soundcheck'ai, iš tikrųjų, jie labai, mano setas labai mažas, iš tikrųjų, jis toks susitraukia, kuo mes daromės garsesnė grupė, to mano setas labiau traukės.
0: Baikit skiriaus būgnininkus.
1: Taip. Tai jo, pradėjom nuo viso klasikinio tokio sąstato, jeigu galima tai pasakyti, o dabar jau liko tik tai akustinis solinukas, akustinis hetas, krešas ir tada visa kita yra elektronika, samplai, kikas elektroninis ir triggeris ir šitas solinukas triggeris ir šitas SPDX'as.
2: O kikas yra akustinis kikas su triggeriu ar
1: ne, elektroniniu? Tik tiesiog pedalas su triggeriu. Yra Rolando toksai, neatsimenu, tada kažkaip taip vadinasi, kažkoks 30.
2: Ir raido tu neturi?
1: Raido aš nenaudoju. Gerai. Turiu. Ne, aš jį turiu.
2: Turiu.
1: Aš jį nešiojos kiekvieną kartą. Kur aš jį dėsiu, išimt man dabar čia, jisai taip patogiai tam keisės guli. Tai visada raidas važiuoja kartu, visur. Mane lydi jisai. Talismanas gal jisai mano, va, aš nežinojau.
2: O aš žiūrėjau jūsų koncertą, LRT Pilnatys, man atrodo, tai buvo senas koncertas.
1: Ten gal kitaip kažkaip vadindavos anksčiau dar.
2: Galbūt.
1: Opuso tas.
2: Jo, ir aš žiūrėjau, kaip tu atlieki Švelnus jausmai, man atrodo. Ne, palauk.
1: Ne, mes tada neturėjom. Čia pirmo albumo buvo jo, iš Robo.
2: Aš kažką painiu su koncertu, gal čia nebuvo senas koncertas. Žodžiu, aš pastebėjau, kad kai tu atlieki Švelnus jausmai, man atrodo, kad girdisi hi-hatas. Bet tu jo negroji, tu kažkaip groji kikas, solinukas, flortomas, gali tai būti.
1: Ai, tu gal maišai su įstriži žiburiai gal, nes yra o šitam playback'e yra hetai, bet aš groju, aš minu hetą tada, aš jį mindau, aš darau tą į antrą.
2: Nes aš vat ir noriu išsiaiškinti, man labai smalsu, ką iš to, ką mes girdim iš albumo ar koncerte, ką tu atlieki gyvai, kas eina iš playback'o, nes, pavyzdžiui, klausiau Oz prieš laidą ir aš girdėjau, kad hetas lyg ir įrašytas gyvai, nu bent jau taktas ar ten pora taktų.
1: Ne, nėra. Nėra tam albume, tai iš viso nėra. Pirmam albume tai daug akustikos yra, o antram albume iš viso nėra nei vieno gabalo, man atrodo, kad būtų gyvas hetas. A, yra, neturėjom dainos, yra, kur gyvų hetų groju, bet tai ten, nu, tiek aš ir naudoju. Tai, jo, labai mažai liko, o daugiausia tai pasemplinti ir aš to SPDX sugruoju. Aš dabar galėčiau groti, man atrodo, visai neblogai skrabalais. Šiaip kaip juokas skamba, bet iš tikrųjų aš labai daug groju tais padukais. O mes dar dūmų prisipučiam iki beprotogi visą laiką. Tai jau prašau, Jonas atsakingas už dūmus, tai jau kai kuriuose gabaluose prašau, sakau, nepūsk, nes aš nieko nematau, sakau.
0: Ežiukas rūkėjau
1: visiškai. O tengi, nu, taip sunku pataikyti į tuos kvadračiukus, jo. Ten juos matyti reikia. Nieko viskas prapuola, aš savo rankos nematau per ištiestą ranką, tai kaip aš ten. Tai va ten būna klaidelių, būna.
2: Tai gerai, tai žodžiu, tas klausimas apie studiją ir koncertus dar lieka.
1: Gerai.
2: Paimkim studiją, paimkim albumus, tavo darbą studijoje, kaip jis atrodo?
1: Šiaip tai taip sakyčiau, nėra to, kad mes labai daug džemintume pastaruoju metu, mes labai daug produsuojam. Ir labai didelį darbą, žvėrišką darbą padaro Vytautas. jisai labai daug sudėlioja dalykų. Nu, Vyckai yra iš viso pas mus toksai, jau mes jį vadinam kompozitorius, nes jisai, nu, vienintelis gal ten Čiurlionkę baigęs ir toks jau, kur muzikoje profesionaliai muziką žino, kaip profesionaliai ją žiūrėti. Ir žiūri, ir mus moko. Tas labai faina. Ir viską labai daug Vycka sudėlioja, labai pasitarė, žiūrėk, sako, gal tai padarom, gal tai padarom, sako, gal žiūrėk, aš gal norėčiau, gal taip, kad būtų, toksai labiau, va taip pasitarėm ir padėliojam kompį. Visa tai, va taip vyksta. Taip, va, muzikos kūrimas ir tada, o jau tada, kai viską padarom, išleidžiam albumą, tada jau mes mokomės groti. Toksai atvirkštinis gaunas.
0: Ai, tai nėra, kad jūs atvarot į studiją ir įrašinėtumėt ten gyvai dalykus. Ne, realiai iš būgnų nieko gyvai nerašai.
1: Ne, nėra visiškai nieko gyvo būgnų.
0: Oh, wow.
1: Visiškai nieko. Nu, toks liūdnas.
0: Aha,
1: liūdnas
0: biškiai.
1: Reikalas. Jo, bet supranti, kad tam žanrui visai, nu, kaip sakyt, visai geras kelias. Ta prasme, tu tiesiog pasidarai greitai būgnus bosą, surendi ir po to gali dėlioti ant viršaus, ką nori. Bet svarbiausias tą basicą surast būtinai turim būgnus, bosą, kaip pirminį tokį pamatinį ritmą, po to ant jo jau ten atsiranda ir perkusijos, viskas, kas po to lieka turbūt, nu ne turbūt, bet lieka šitam oktatreke, mes iš oktatreko grojam, playback'e. Ir jo, ir tada jau išsirenku, ką aš gebėsiu sugruot, susidedu viską į savo samplus, tipo į savo bagažą. Ir mokausi ten kažką.
0: Ai, kiek galiu pagroti su savo keturiom galūnėm ir kiek jau lieka plėbekė.
1: Jo, nes, nu, nes labai daug yra ten fiziškai, ne, ten aštunkojus turėtum būti, kad galėtum sugroti tipo, tai, kas yra sugalvota. Tai jo, išsirenku kažkokią bazę, kurią, nu, man būtų faina, kad neišgyvenčiau čia, ten kiekvieną koncertą, kad dieve suklysiu, dieve kaip blogai, kaip čia neišeina man. Tai vis tiek pasidarai taip, kad patogu būtų, ne, kad nereikėtų. Nors, koks nors vat, mažas iššūkėlis visada fainas, visada, visada kažkaip toks postumis tada, vat ir ką aš kalbu, kad ir mokytis tada norisi, ir norisi geriau padaryti, kad tas iššūkėlis pasidarytų labai paprastas dalykas, kad jo dėl jo ten nemiegotum naktim.
0: Kad nebūtų viskas ant tiek patogu, kad jau netobulėsiu. Tiesiog, ai, mes turim koncų, ką mums čia tipo,
1: taip, daryti ne, kažką. Tada labai neįdomu, tada tikrai labai neįdomu.
2: O kaip pasirinkat samplus? Kiek ten yra tavęs šitame pasirinkime? Kad tu, o, žiūrėkit, Hebrytė, turiu tokią biblioteką, noriu, kad ji būtų mūsų albume. Ne taip.
1: Ne, tada iš vis nei vienas neatsineša iš namų jokio garso. Visi viską visą laiką studijoje, iš sintikų, iš ten, nežinau, mikrofonų, ten įrašom kokį nors nesąmonę, ta prasme, ir ją tada ten kažkaip tai tiek išprievartaujam tą garsą, kad atsirastų ten, kad jis nėra ten koks nors, ar ten kažko kikas.
2: A, tai jūs patys gaminat iš samplus?
1: Jo.
2: Ne,
1: gal kartais iš tų tokių, kur siūlo, gal būna, gal nieko visai, ten kokia nors būgnų mašina, kokia nors faina ir ten iš ten pasiimi, bet vis tiek ten išdroži tą garsą tiek, kad, nes jis netinka, realiai netinka prie kitų garsų tada, žinai, tu turi tiek padaryti taip, kad jis liptų prie kito garsyno. Tai tada ir gaunasi, kad tu ieškai, ten prievartauji ten ilgiausiai ir tada šiaip netaip atsiranda. Toks nuobodus tas procesas iš tikrųjų, bet kartu ir kaip tokia savotiška žvejyba, kur tu ilgai lauki, ilgai ieškai ir staiga tau čiok, o, iškybo, kaip fainas jausmas tada apima, tai visai faina.
2: O tada žvejyba. Gal pašnekėkime apie tavo, apie koncertą. Apie, šiaip kaip turi SPDX, turi vis mažėjantį drumsetą gyvą.
1: Nu, aš tikiuosi jau nebesumažėsti. Ai, dar kartais florą pasistatau, nes yra vienas gabalas su flortomu, tai vat, dar floras būna. Tai jau
0: paskui
1: taip jaučiuosi jau.
0: Tamburinas vienas, žinai.
1: O ne, neturi nieko prieš tamburiną, bet ne. Trikampis.
2: O tada pasakyk, koks yra tavo hetas? Ir tas raidas, kurio tu nenaudoji, bet turi...
1: Visos yra paiste firmos. Hetas, tai iš viso, aš kai tik pradėjom groti, aš jį nusipirkau. Ir iš vis nieko, aš jokio supratimo neturėjau nei apie hetus, nei apie raidus, nei apie krešus. Man tiesiog buvo fainas garsas. Light vadinasi. Mhm. Light. Tai gal jį nežinau, kas jį gali naudoti. Vestuvių muzikantai gali naudoti. Kažkoks toksai miški garselis toksai. Nu, bet viskas, žinai, nu, tai yra pultai, garsistas mūsų Ignas ten padaro taip, kad nu, skamba jisai visai ne taip, kaip skamba jisai iš tikrųjų. Tai jau ten kaip ir jokio skirtumo, kaip jisai vadinasi ir kaip jisai skamba. Bet gyvai, jo, nu, jis toks lengvutis toksai. Krešas paistė labai fainas, neatsimenu, koks jo modelis dabar, bet labai fainas, man patinka jo skambesys. Ir o raidas irgi labai lengvas, tikrai netinka nei pankrokui, nei metalui.
2: Mhm. O ar turi šiaip smalsumą lėkštėm? To būtų įdomu pakeisti tą tavo hetą. Įsigyti į Stambulą, pavyzdžiui.
1: Nu,
2: ar tu neturi jokios prasmės ir smalsumo tu neturi, kadangi muzikos faktūra tokia neakustinė, sakykime, ir nesvarbu.
1: Yra tas, jo, yra tas. Bet, nežinau, aš turiu smalsumą, man įdomu. Aš visada, va, kai būna, jeigu koks nors festivalis arba nu, kažkur, kur daugiau grupių groja, tai aš pašmirinėju ten po kitų būgnininkų, pasižiūriu, ką ten kiti atsivežia, man įdomu, man visada kai įdomu. Arba pastoviu, paklausau, pavyzdžiui, ten šone kur nors, ar saunčekas koks nors vyksta, man faina visada pasižiūrėti. Nesu aš toks jau ten grinai elektronikos, aš ilgiuosi, labai man patinka akustiniai būgnai, nu, tikrai man patinka. Ir tik tiek, kad nu, dabar jie, nu, suprantu, kad jie nereikalingi mums tiek, nes mes visai kita, nu, tas žanras ir mum taip geriau skamba. Mum nereikia, kad būtų akustiniai būgnai.
0: O tai nėra, kad tu, nežinau, darytum kokį kasmetinį pirkimą čia, va, kaip Andrius neseniai darė, sakė, didelį pirkimą būgnų visokių dalykų. Tai nėra, kad sugalvoji, va, aš noriu nusipirkti tiesiog akustinius būgnus ten, savo groti. Ar tu žiūri, tai kad ko reikia grupiai ir į tą investuot labiau?
1: Aš turiu.
0: Ir groju su jais?
1: Ne, dabar tai negroju, reikia dabar tiek tas, neturiu tiesiog, nenoriu užgrūst mūsų erdvės, nes labai mm-hmm. nedidelė ta studijytė mūsų ir nelabai būtų ten, nebūtų kada iš esmės, nes ten beveik visada Vytautas būna užėmęs mm-hmm. ją, savo darbams, ne tik grupės darbams, nes jisai ten kinui rašo, teatrui rašo muziką. Knygutes vaikam daro, muziką ten rašo, tai jis ten užsiėmęs tą studiją ir nelabai norisi ten užgrūst, bet jau viskas turiu svajonę dabar, ne tai kad svajonė, jau viskas, jau planas yra, prasidės teatro sezonas, noriu susirasti teatre kažkur tai kažkokį kampą, nes yra tų kampų ir tenai pasistatyti sąstatą visą ir tenai praktikuotis. Klauskit, drąsiai klauskit.
2: Aš apie spektaklį, nes spektaklį tai tikrai naudoja akustinius būgnus.
1: Taip.
2: Pamačiau, kad Ladvik ir čia tavo, ar tu kažkas davė?
1: Ne, čia teatras nusipirko senus, padėvėtus būgnus.
2: O kas buvo konsultantas pirkimų, tu?
1: Nu, kaip ir aš buvau, bet taip nuvažiavom ten kažkas, sako, daugiau pinigų skirti negalim. Tai kaip padorė, jie ten skamba visai tokie, mažučiai tokie. Visai gerai ten viskas. Viskas gerai.
0: O kaip jos derini? Koks tavo derinimo
1: būdas?
0: Oi,
1: čia tai yra, nu, čia jau yra mokslas. Aš tai labai esu, kaip prisipažinsiu, labai prastas derintojas. Esu ten žiūriu, aš tuos visus tutorialus, kaip tą daryti, bet man nežinau, ar labai gerai sekasi. Nu, ten bandai kažkaip, tai ten, bet tai jūs man jau galit patarti. Ten apsai yra gal kokie nors ten šitų...
0: Šiaip yra appsai kažkokie, kur rodo ten...
1: Ar dera, ar nedera.
0: Ar dera, ar nedera. Bet aš kiek bandžiau su appsu, man buvo per daug darbo. Tiesiog, nu, ten pusę dienos užtrunka, kol ieškai, atrodo, o jau yra. Kita būgna pakeiti ir tas jau vėl nebe taip skamba.
1: Nu va, sakau, čia toksai...
0: Tai čia jau, gal džiazistam gal reikia tokių, kur ten... specifically tos natos,
1: taip,
0: bet jeigu
1: taip,
0: to
1: taip.
0: Nereikia,
1: ne,
0: man
1: visai
0: atrodo...
1: Ne. Nu, Ignas, va, mūsų Ignas Juzokas, garsistas, jisai gerą klausą turi, tai jisai pasako kartai, sako, čia biškai nenatoja arba nu, kažkas tiesiog nedera ir arba jam nepatinka garsas, tai truputį ten paaukštink, pažemink. Tai tą ir padarau tiesiog ir viskas, mano toksai ir derinimas, nes daugiausiai elektronika, tai ką aš ten derinsiu, jau ten yra ką derinti. Patempi, kad atšoktų geriau ir nuo to elektrinio solinuko ir viskas.
2: Aš noriu dar prie koncerto, prie tavo to vienintelio repertuaro sugrįžti. Gali pasirodyti žmonėm, kurie klausosi solo ansamblio, kad gabalai yra tokie solo ansambliški, panašus kažkuria prasme. Bet tu, žmogus, kuris atlieka šį repertuarą ir žinai ir jauti, matai jį iš vidaus, ar yra iššūkio gabalų? Yra gabalai tokie, gerai, šitą tikrai pagrosiu, čia viskas paprasta, o šitas gabalas, kur nelauki, žiūri į setlistą, kad artėja tas gabalas, kuris tau tarsi iššūkis, ar ten kažką, ar turi tokį gabalą, kurio, šiek tiek ne tai, kad bijai, bet tik labiau įsitėmė.
1: Kol nauji buvo, yra slidu gabalas, ten toks kaubelas yra, kur reikia taip kažkaip smagiau pagruoti, tai toks buvo iššūkėlis, bet kol naujas, kol kai įsigruoji, tai ten jau užsimerkęs, jau ten nieko, įsėda į raumenis partiją ir viskas, ir tu jau ten nebesijaudini dėl to. Ir švelnus jausmai. Toks, ne tai, kad kažkoks iššūkis, bet man tiesiog įdomiau gruot, ne kalt kiką į kiekvieną, o ten jau yra toksai labai fainas dialogas kiko su hetu. Tai va tas man labai patinka gabalas.
2: Tai mes dabar jo ir pasiklausysim, nes tu atsineši jį į studiją. Tai yra gabalas, kur tau patinka, kaip tu pats groji. Tai žodžiu, į ką mum atkreip dėmesį? Žodžiu, pokalbis hetu ir kiko?
1: Taip, ne tai, kad man patinka, kaip aš groju, bet man patinka pati figūra to ritmo.

0: šitą reikia mažinti visą.
1: Okay. Minėjai kaip tik, kad čia bačkos daugiau šitoj dainoj ir jinai kitokia, ne visą laiką tiesiog ins.
2: Mhm.
1: Tai kaip tu groji su kiku? Ar pakėlęs kulną, ar padėjęs?
2: Pakėlęs.
1: Pakėlęs?
2: Kulną.
1: Ir kai padarai smūgį, tai palieki prispaustą tą biterį prie plastiko, ar na, tai... padarai atkeli? Taip, kad nuskambėtų jis dar kitaip.
2: Mat, nedaug grojo akustinių kikų, matai, tas tai ten dzin, kaip tu padarysi. Mm-hmm. Nėra, jisai turi tik tai dinamikos truputį, bet jisai garso, ar tu paleisi iš karto, ar tu prispaudęs paliksi, visiškai jokio skirtumo tas mm-hmm. trigeris. Jisai turi tik tai garsumą, nu, dinamiką turi tik tai ir viskas. O daugiau tai, o šituo, kai akustiniu groju, aš per mažai groju akustiniais būgnais.
1: Mm-hmm.
2: Ir tokių subtilybių neįvaldas visiškai, kad ten, nu, kaip tu sakai, prispaust ar palikt, ar padėjus padą ir gruot visų pilną pėdą minkyti, tai tos technikos visos jos dar pas mane pakeliui, jos ateina, aš jaučiu.
1: Man atrodo, kad nebūtina šiaip mokėt visus, aš tiesiog vieną išsirinkus ir... Visur groju taip tiesiog.
2: Taip, nu tai aš vieną tą ir išmokęs, kad nu, man patogiausia pakėlus kulną, mm-hmm. kalt visada, nes nu, daugiausiai visi gabalai tokie, kurį kiekvieną reikia, tai po koncerto visada jaučiu pėdą.
1: Jo.
2: Ir visada jaučiu, kad biškai padaugžiau jau. Tai čia ir kartu ir baisoka, nes čia ir traumos ir viskas, nu, kad nebūtų, tai kažkaip stengiuosi neperlenk lasdos, nedaužyt be proto, bet jausti ir kaip subtilumo kažkokio, kad atsirastų, tai tiesiog, kad būtų traumos prevencija.
0: O tu prieš sceną mankštiniesi, ar tiesiog eini ir gruoji?
2: Visada darau apšilimą, visada.
1: O koks tavo apšilimas?
2: Tai irgi pasiimu praktis spadą ir darau šitos pratimukus, nes ne, aš nors ir groju nieko sudėtingo negroju džiazo, negroju ten metalo ar daug natų tiesiog negroju perėjimų, nedarau sudėtingų, bet man labai svarbu vis tiek būti sušilusiam, nes nu, elementariai nuo jaudulio, nuo temperatūros kažkokio pasikeitimo traukt raumenis pradeda ir nu, nemalonu tada groti, tada kažkaip daugiau dirbi, o ne jauti malonumo, tai ir bijai, kad iš visų trauks taip, kad iškris lasdelį nebenulaikysi, tai geriau jau jo, geriau sušilusiam išeiti į sceną. Tai taip žiūriu į tą reikalą atsakingai.
0: O mes kažkurioje laidoje čia nagrinėjom, taip netikėtai mum patiem, nagrinėjom grojimo psichologiją, ypač per monotonines vietas. Aš labai sunkiai reaguoju, man praeida galvoju ten darytis visokiausi dalykai, kai toks ilgesnis pasažas to paties.
2: Makaronus verdi galvoju.
0: Nu, taip, verdu makaronus galvoju, kai atsiranda tam motorik beat kokia nors dalis ilgesnė. Kaip tu reaguoji monotoniją?
2: Tai patikėk, tai man tos monotonijos tai tikrai netrūksta ten.
0: Taip, va, dėl to ypač būtent tavęs atklausiu.
2: Bet ką žinau, aš taip ne... Nu, atstengiuosi visada gražinti save į tą vietą, kur aš esu, nes jo, aš irgi ten ir šunį pavedžioju ir viską, ko nedarau.
0: Tu ten neištirpsi tavo ego.
2: Nu, tai taip, ten žinai, kur ten monotoniškai eina, ten 3 minutės gabalai ilgi ir 3 minutės tas pats per tą patį, žinai, bet, nu, klikas pažadina, kad jau pradedu kliką girdėti labiau, žinai, gerai, tai tada jau pažadina, galvau, o, grįžk. Tai, žinai, kai negirdi kliko, tai vadinas gerai, lygiai groji. O kai biškį kliką jau pradedi girdėti, jau supranti, kad jau makaronai jau.
0: Tai. O tu šiaip, tau patinka stebėti kitus būgnininkus,
2: labai,
0: kitas būgnininkės?
2: Labai.
0: Kai važiuoji paturuot, pavyzdžiui, yra festivalis daugiau grupių, tu pasiliekiai ten kur nors pažiūrėti. Ar žiūri ten... Iš už scenos, kaip
2: nu, tai va kolega. Dabar va buvom paskutinį, praėjusį savaitgalį buvom Šaknyse ir beveik visą koncą pražiūrėjau, kaip abudu būgnininkas groja.
0: A, Daujotas, Shoutout, jis buvo laidoj čia.
2: Nu, labai gerai groja, sakiau aš jam šitą. Žiauriai geras.
0: Pasakė, ne?
2: Nu, taip. Nu, man, aš galvoju, reikia sakyti gerus dalykus žmonėms.
0: O ką vertini šiaip? Nu, kokie būgninkai tau patinka? Nu, turi tendenciją tau patinka?
2: Visi, kurie groja ir man patinka, kad groja būgnais žmonės.
0: O šiaip pasižiūri, nu, žinom, kad iš socialinių tinklų gauni dienos pratimą, bet būna taip, kad ne dėl pratimo, tiesiog pasižiūrėti.
2: Taip, tu iš fanas šito, kur Drameo, tas yra, kur ateina ir duoda pasiklausyti gabalo be būgnų, kur Hebra turi ant viršaus sugroti, nu, ten yra wow. Ir atradimų kokių yra, ašgi nežinau, aš šiaip su pavardėm problemos, tai neatsimenu, bet nu kiek atradau visokių, kur Lady Gagos, man atrodo, būgnininkas.
0: Aš žinau, jo, jis ten, man atrodo, Def grojo.
2: Bet tai kaip jis grojo. Nu ten ne jis vienas, ten daug kas ateina visiems ten, lenkiu galvą, keliu kepurę, nes nu, žiauriai gerai groja Hebra. Tai vat mane ir inspiruoja tokie žmonės. Ir ne tik, nu, sakau, va, Lietuvoje pilna gerai grojančių žmonių.
0: O jo dabar.
2: Tai ir nu, pasižiūri, papavydi taip baltai ir tai ne savo toliau mokytis groti. Ir, va, taip.
0: Dabar tai visiškai apsivertė paradigma. Anksčiau seniai grojo geriau už jaunimą. Dabar absoliučiai atvirkščiai.
2: Nu tai gal ir gerai.
0: Jo. Gerai, o klausyk, kokie šiaip mėgstami tavo būgnininkai? Žinau vieną, noriu, kad pats pasakytum.
2: Tai mėgstami tai yra...
0: Nu, praeities ten, tų mėgstamų grupių, nežinau.
2: Mėgstami. Aš daugiau kažkokių turėjau, bet... Nu, man dabar labiausiai, kuris mane imponuoja... Aš tau, tu man manęs paprašė atsiųst gabalą, taip, kur, taip, kuris
0: taip, aš link ten, jo.
2: Tai jo, bet dar iki jo kol daisiu, tai man dabartinis yra, kuris mane visiškai iškerta, kaip jisai groja, tai Grayson Nekturman yra toksai.
0: Nekrutman, jo,
2: aš žinau. Nekrutman?
0: Jo.
2: Ar Nekturman?
0: Man atrodo, kad Nekrutman. Nekrutman. Čia tas, kuris groja dabar su Sepultūra.
2: Taip, sorry, Graysonai, kad neteisingai, bet tu, wow esi. Su Sepultūra, po to jis tą, man patiko, kaip jis analizuoja tą filmą Whiplash, kaip jis ten da, sako, kas tiesa, kas melas yra ir šiaip, kaip jisai groja, tai nu, bet čia yra, aš nežinau, ar vien tik praktikos dalykai, bet čia man atrodo jau ir duotybės jau prasideda, nes, nu, čia tokius dalykus daryti, man tada reikėtų praktikuotis kokius 9 gyvenimus, kad aš taip pagročiau, nu, tai jau kažkoks yra... jau unikalūs veikėjai. O iš senesnių, tai su Zapa grojas būgnininkas Terry Bozio. Tai jisai, vat, man ir tai intervais toksai atrodo toks paprastas ir kaip jisai ten jaudinosi prieš, kaip čia reikia išmokti, kaip jis vaikščiojo, praktikavosi, mokėsi, kaip kad nepavestų viso kolektyvo, kaip nepavestų ten pučiamųjų sekcijos ir ten visų kitų, nekalbant apie patį Franką. Tai, nu taip, tu supranti, kad jo, neateina taip viskas iš karto, turi pasėdėti ir pakalti, kad atsirastų dalykai. Tai, nu tai jisai, man jisai, tai, nu, ten, wow.
0: O, bet čia tokie... Sakyčiau, universalūs profesionalai, tiek Terry Bozio, tiek Grayson Nekrutman, beje, klausimas Sepultūrai, kaip jie sugalvoja tokio lygio būgningą kviest pas save tą metalo pagrot, tokio ganėtinai paprasto. O jeigu kalbėti apie tokius...
2: Nu, bet jie groja, tai nėra, kad taip jau visai paprastai. Ten
0: nu, yra, bet yra, jo yra tokiam galimybių amplitūdė, nežinau, diapazonas.
2: Nu, bet jam matytisi mėgėjas gal tokio muzono, tai... No. Tai...
0: O jeigu pašnekėti apie tokius būgninkus kaip aš ir tu, ne apie tokius kaip Kamilė, kur moka viską, o kaip aš ir tu, vieno bendo būgninkus, kokius vertini? Kokias grupės šiaip vertini iš būgnų perspektyvos? Nu, turiu omenį, pavyzdžiui, ten vienoje laidoje pagrojo Dead Kennedys, ten yra būgninkas, kuris tikrai nėra ten, jis labai geras punk būgninkas, bet įsivaizduoju, neįdavo turbūt ten haltūrint ar ten grot su kitom grupėm, ar nebent su tokiam pat punk. Ar turi mėgstamą grupės būgnininką? Man aš, pavyzdžiui, labai mėgstu grupę Six Feet Under, čia toks death metal, ir jie turėjo būgnininką, kažką Greg Gall, Ir jis grojo defą, bet su tokiais akustinis Led Zeppelin stiliaus būgnais ir tai žiauriai gražiai skamba.
2: Nu ką, aš nežinau daug, bet aš nežinau, aš jų tiesiog nežinau, tiek neseku, kad žinočiau visas, visas dienotvarkės ir kaip jie, su kuo jie groja, žinai, kurią dieną. Tai, bet patinka man nemažai, nu, man Primas, pavyzdžiui,
0: Primas,
2: kad žiauriai gerai groja. At, nu, tada, ką žinau, tas, o dieve, man atrodo, pasikeitė dabar būgnininkas naujas, atėjo tas naujas būgnininkas grupės, o Jesus, kaip užkrito pavadinimas, kur su kaukiam groja. Bet,
0: Slipknot?
2: Jo.
0: A, jo.
2: Tai, nu va.
0: A, Eloy Casagrande.
2: Taip. Va, ten kokia yra greičio, precizika ir kaip kiek jis ten, nežinau, per minutę natų sugroja, tai neįsivaizduoju. Tai va, nu, taip, nu, daug yra.
0: Taip. Tai antras gabalas, beje, kurį tu atnešėjai, tai yra Frank Zappa Black Page su Terry Bozzio, tai, bet mes nepaklausysim dėja, tai čia bus toks ne namų darbas, kaip čia, nu, namų darbas, pavadinkim namų darbą, tai vat klausytojas, žinokite, kad antras gabalas, kurio nepaklausysim.
2: Aš manau, jeigu klauso būgnininkai laidos klauso, tai tikrai žino šitą.
0: Aišku, kad žino, bet visada verta paklausyti antrą kartą, į trečią, ten, penktą.
2: Jo.
0: Aš labai mėgstu šitą gabalą.
2: Aš irgi.
0: Black Page pirma dalis.
2: Apskritai man Zappa patinka. Buvo etapas, kur vien tik Zappa klausiausi. Ir va. Šitas jo. Gerai. Čia kažkas tai man irgi už supratimo ribų, kaip būgnininkas susigaudo visur, kur kompozicijoje, kaip jisai pereina ir eina ir kaip jis tą daro. Ir aš suprantu, kad groja, tai jie grodavo be klikų.
1: Tada. Mm-hmm.
2: Ir kaip tą išlaikyti, aš, nu, čia yra mistika man.
1: Jo, shout out Zappa.
3: Nepamiršk, Terry Bozzio shout out.
1: Jo, irgi shout out. Tai dar turim biškį laiko, tai eisim prie klausytojų klausimų. Bet pirma, gal nori pasireklamuoti kažkokių koncertų ar spektaklių artimiausių, kur galima pamatyti tave grojantį būgnais?
2: Tai koncertai tai bus jau Vilniui, tai rugsėjo mėnesį bus jau soldautai, tai nežinau, ar čia verta reklamuotis. Kaune grosim rugsėjo, aš užstrigau.
1: Penktą?
2: Jo, penktą rugsėjo jachtklube. Jo, jachtklube.
1: O čia audros tam festivalį?
2: Ne, ten bus, čia taip gavos, kad mes susidubliavom, taip, nu ką padarysi. Ir 18 dieną Klaipėdoj, Hofe, bus.
1: Mm-hmm.
2: Tai va.
1: O spektakliu?
2: O spektakliai, va, kaip tik bus rugsėjo 30 dieną, rugsėjo 30 ir spalio 1 jauno žmogaus memuarai, jaunimo teatre Vilniuj. Ir ten, va, ten mes grojam gyvai. Ir aš ten groju būgnais. Iš pukėčiau groti gitarą, gal ir gitarą gročiau, arba klepu. Bet kad daugiau nieko nemoku, tai groju būgnais.
1: Gerai, tai einam prie klausytojų klausimų, čia iš karto toks. Kodėl negrojate apvogę?
2: Mes daug ko negrojam, ką norėtume pagroti, bet nu, tiesiog stengiamės groti naujas dainas ir kad naujos dainos dabar mums aktualiau. Ir ta. Norimės visada senų, mes pasilgstam senų dainų, bet tiesiog netelpam laike, netelpam repertuare, ne, nu, ten negalim tiesiog visko groti.
1: Jo, arba nekurt naujų, žinai, kaip kai kurie atlikėjai daro, ai, ant senų tiesiog važiuojam
2: nu, visą. Tai ir mes ir taip, mes kas 5 metus albumą išleidžiam, tai grojam ilgai tas senas dainas, tai kaip ir okei, viskas.
1: Kurį spektaklį rekomenduojate pamatyti? Čia turbūt klausia apskritai iš spektaklių.
2: Ką žinau, yra va, šitas jauno žmogaus memuarai fainas, patinka tiek jauniem, tiek vyresniai publikai. Tada, jeigu jau tokio jau labai jau meno norit ir negaila laiko ir savo energijos, tai yra spektaklis Kristiano Lupos užburtas kalnas pagal Tomą Maną. Įspėjo, kad 5 valandos, bet... Bet žmonės, kurie atsisėda ir kurie nusiteikia žiūrėti, jie žiūri ir visiškai dėl to jie išnyksta laikas. Ten ir spektaklis apie, ir ta tema irgi paliesta, laiko tema, laiko tėkmės tema, tai, bet ten padarytas labai gerai, profesionaliai, preciziškai, labai reta tokių režisierių, kad tai preciziškai darytų spektaklius, tai, tai verta. Aš manau, dėl šiaip, dėl bendro išprūsimo, dėl potyrio, kurį gali patirti žiūrovas tam spektaklį, tai verta ateiti. Jisai bus spalio mėnesį tas spektaklis. Užburtas kalnas.
1: Geras. Čia, man atrodo, jau kažko yra klausęs šitas žmogus. Kokiu vabalu norėtum būti?
2: Vabalu kokiu? Kaip tuos vadindavo? Mes vaikystėje vadindavom juos taksais gal kažkokiais, kai būdavo tokie...
1: Taksas vabalas.
2: Tokie pailgi juodi, tokie vabalai, tokie greiti, tokie.
1: Visai taksas. Ar bus koncertas Marijampolėj?
2: Kol kas nenusimato. Tai turiu nuvilti.
1: Kuris solo ansamblio daina tau pačiam yra pati mėgstamiausia ir kodėl?
2: Tai va, gal kai kurią klausėm švelnus jausmai, nes man įdomiausia groti ją.
1: Ko pats klausaisi laisvų laiku?
2: Daug visko. Visko. Daug. Elektronikos, roko, pankroko, metalo kartais, kokia nors ten popso gražaus irgi nevengiu ir daug, daug visko. Šiaip tiesiog ir įdomu visada atkreipiu dėmesį, kaip, aišku, kaip groja būgnais. Nesvarbu kokį stilių, bet man įdomu.
1: Tai jo.
2: Afro, kur ten
1: ne, žodžiu, neapsiriboja kažkokiu
2: ne,
1: vienu.
2: Ne.
1: Koks didžiausias iššūkis grojant solo ansamblyje?
2: Neužsimanyti tūliką vidury konso.
1: Oi, šitas.
2: Visi žinote, ne?
1: Jo.
2: Na tai va. Nes pertraukų šitas nedarom, tai visa kita galima įveikti. Lengvai.
1: Ar jūs esate patyrę sceninę baimę?
2: Visada. Tai jinai nėra tokia, kaip čia, triušiška, ar kaip čia ją pavadinti. Tokia, tai visada jaudinėsi prieš koncertą, prieš spektaklį, visada yra jaudulys. Tai, nes, ir nesvarbu, kiek publikos būtų.
1: Mm-hmm.
2: Ar tūkstančiai, ar ten keli šimtai. Visada toks pat jausmas yra. Tai, bet aš manau, kad tai labai sveika, nes tada tave taip koncentruoja tave, tu susikoncentruoji labiau suimi save į rankas ir kažkoks, visai geras tas. Bet jis išnyksta, išeini į sceną, pradedi ir išnyksta, viskas gerai. Bet tas laukimas ir išėjimas, tai pats bjauriausias laikas.
1: Ypač jeigu visą dieną reikia laukti.
2: Visą dieną ir dar ta valanda, kur ta artėja jau koncas, arba ten spektaklis, ta valanda prakeikta. Tai yra pati baisiausia, yra prieš. Tai visada jau dalys yra. Bet tokios, sakau, tos tokios baimė, kur tu išeini ir tave rakina, tu negali nieko padaryti, jos nėra tokios.
1: Mm-hmm.
2: Pradedi daryti dalyką ir atsipalaiduoji viskas.
1: Jo. Tai viskas, ačiū, kad užsukai pas mus.
2: Ačiū, kad pakvietėt, faina
1: buvo. Pas mus buvo laidoje taktas po takto, buvo solo ansamblio būgnininkas Sergejus. Visa gera.
2: Visa gera.

ar kelaitės, to jis minta maita, ilsis greitai, miega greitai, apsukos greitos, apkasus greitai, žudo lėtai, džiaugės Kim Jong-un, džiaugės kaip dangum, ant žmogio būdų reta žmogio ciklų, valstybė taip pat dievų tėv, valstybė toj pat dėl kutėv, kur en

Labą dieną, bonjour tout le monde, eterė Frankofonijos antena. Šiandien laidoje Oksmo Pučino muzika. Gimęs Segų Malyje, užaugęs Paryžiuje, artistas vadinamas geriausia prancūzokalbė plunksna ir netgi juodoju Žaku Breliu. Neįtikėtini žodžiais nutapyti peizažai, gili humanistinė filosofija, taiklios išvalgos apie gyvenimą. Visa tai kartu su gyva džiazo grupe studijoje ir ant scenos. Kažkada labai smarkiai praplėtė mano įsivaizdavimą, koks gali būti repas. Kas kart pagalvojo, kad vien tam, kad suprasčiau jo tekstus ir bendrą, nežinau, konceptą, jau buvo verta pramokti prancūzų. Tuoj prasidės gabalai ir tuo pačiu kelionė, pateksime į fantominį barą Lipopet, į netikėtą posūkį įgavusią dainininkių perklausą, taip pat Neptūnas ir Sibiras, pralaimėjimo dialektika, pasidžiaugsime savo nepadarytų blogių, daug meilės ir taip toliau. Gero klausimosi ir šurpuliukai jau eina.

Dabar bus mano mėgstamiausias gabalas visos šios selekcijos, Parfua, kartais pats svajingiausias, nuostabus tiesiog priedainis, negaliu atsiklausyti, jau nežinau, 15 metų turbūt, Parfua.

pamiršau pasakyti, kad nuo to gabalo, kur pasakiau, kad mano mėgstamiausias Parfois, prasidėjo dar kitas albumas, žodžiu, gabalai šio jau vėl baigėsi, dabar bus koncertinės versijos, 3-4 gabalai ir tada laida jau baigsis, bet ne dabar, bus koncertas.